Jeg skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

te. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget.

liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från en.

gang Peter Grundström sammen med bandet sitt Tor Gjørans. Det mange som har hørt på denne sommerkortplata som Lasse Stefans gav ut nå I sommer. Ingen plukker en maskros jo en av låtene der.

Sommeren da det var vi Trond Eriksten, en herlig låten da som de ga oss i fjor sommer. Nå i sommer så dukket det jo opp på en låt med Bjørns, en liten hyllest da til alle dem som har bursdag. Og jeg vet jo det mange som har bursdag i kveld også.